abrom wan nimpa se petwe mu asase ena hokwa wo se wo fa kuma se kurodua ne mfimfim a te se ekwan ni bebre edwarifo afa boso ntie basa ka ni nipa mompe so ena kwa na ekonanim sa

Enche cry ne Dr. Kwati ebedi nkomo. Na last time na me catch you say adofo oboba J adofo obo owu mpaso a. Na ne maami fim no. Se sa anyum no se ne maami da ne maami be ko no. Sa da na no no so be ko. E na nyame to nsa frɛ ne maami na Ghana fo se ah adofo wa hye bo. Ntie ne ne o maami nko. Na adofo ne ne maami anko no. Se wo se ne maami ne na bekasa. A kire ne ntie ni se oba. Ei, muntie ei.